0: Önskemålen kvarstående från bröllopsmässan var det där. Steve var där nämligen under våren och vi hörde Rakt in i elden, Brandsta City Släckers. Nästa anhalt i vår rekapitulation av gamla utflyktsmål idag blir Symässan.
1: Ja, så finner jag på Erik Daus.
2: Daus.
1: Vad ska vi spela för dig?
2: Jag har bara en med Tom Jones, så är jag glad.
1: En valfri med Tom Jones, det löser vi. Och vad har jag så på jeres båd?
2: Vad säger du?
1: Vad har jag här på båd?
2: Vi har en båd med smycker, vi har perler, och vi har blomster, och vi har läder, och vi har mycket forskjelligt.
1: Och hvordan bör jag arbeta med det en gång till?
2: Vi har arbetat med det i 30-35 år. Så vi är vant till att komma rundt på mässor i hela Europa. Och vi kommer från Danmark.
1: Ja. Och vad, är det bara populärt att arbeta med det här ting i Danmark?
2: Det är mycket forskjelligt. I ögonblicket är det mycket populärt att lave smycker själv. Altså man laver dem, køber perlestrengene, og så sidder man selv og laver dem derhjemme. Det er også her, vi over i Malmø, vi sælger det perlestrenge, hvor folk så selv sidder og laver dem.
1: Ja.
2: Det er meget populært.
1: Og hvad er så en perlestreng?
2: Hvad siger du?
1: Hvad er så en perlestreng? Kan du forklare lidt?
2: Jamen det kan være ferskvandsperler, og det kan være alle mulige. Vi har simpelthen så mange forskellige slags glasperler, og det er jo de billigste, og så har vi her alle mulige, ligesom sten, der er også alle mulige sten, forskellige. Forskellige, de hedder forskellige ting, ja. Amatyst og jamen, alt muligt, ikke? Vi har alt muligt.
1: Og hvordan, hvad gør man så med det her stener og perler?
2: Hvor gammel de er?
1: Nej, hvad gør man det med, hvad gør man så med stenerne og perlerne?
2: Man laver sådan nogle armbånd, så du har perlerne derude, og så kan du lave færdige armbånd, som du ser derovre, der har vi lavet nogle færdige.
1: Ja. Så, ja. Hvad er det, som gør det her så populært?
2: Det er tiden i øjeblikket. Folk de vil gerne sidde og hygge sammen med familien og ungerne, til at lave om søndagen, lave ting og sager.
1: Ja. Og det her at arbejde med hænderne, er det også vigtigt?
2: Det er meget vigtigt, ja. Det er, at man er fingernem. Og vi har også de her blomster, lige de ser bag ved mig, det er også meget populære.
1: Ja. Og hvordan vil du beskrive dem? Hvordan ser den ud?
2: Jamen, de ser sådan her ud. Man gør sådan en pakning, og så laver man så blomsten. Der er en opskrift. Man fotograferer den her ikon her, og så kommer den film frem, der viser, hvordan man gør.
1: Og der findes forskellige blomster, man kan lave også.
2: Ja, der er mange forskellige her. Ja. Du kan se.
1: Men hvad vigtigt er det, at det her får levet videre, så det ikke forsvinder?
2: Alt har jo en tid. Altså, sådan er det jo med alle ting. Så er det det ene. Derfor har vi jo mange forskellige ting, jo, så vi ikke står helt på bare bunden.
1: Ja. Men hvad ser jeg på fremtiden for det her materiale?
2: Ja, jeg tror, det er en lys fremtid. Absolut. Altså håndarbejde, alt håndarbejde, det er meget, meget populært. Også i Danmark, men også her i Sverige.
1: Ja. Og når det gælder sy og virke og sådan der, hvad synes du om det?
2: Ja, det har vi ikke. Vi har haft det en gang, men vi har ikke noget med sy. Vi har ikke sy tilbehør mere. Det har vi haft.
1: Ja. Hvad laver du selv, når du skal lave noget af det her?
2: Jeg laver ikke noget. Jeg sælger det bare.
1: Okay. skulle vi prøve at lave noget?
2: Om jeg kan prøve at lave noget. Jeg kan ikke finde ud af at lave noget.
1: Nej.
2: Det er min kone, der laver det.
1: Så det er hun for at lave det, så du får sælge det?
2: Ja, hun sælger det også. Ja, ja.
1: Men hvad er det, som er vanligt i Danmark, når det gælder symæsse og handværket på den måde?
2: Jamen altså, det er fuldstændig det samme som her. Vi kommer på mange messer i Danmark, og det går ud på det samme. Man sælger altså også færdige smykker, og sælger vi også en masse i Danmark, ikke?
1: Ja. Men så der så rejser I rundt i store dele af Europa og sælger?
2: Ja, det gør vi.
1: Er der nogen forskel på at komme til et andet land, altså eksempelvis Danmark og Sverige?
2: Danmark, Norge og Sverige, det er meget ens.
1: Ja.
2: Men tyskerne, de kan godt være lidt. De passer mere på deres penge.
1: Ja.
2: Det er mit indtryk i hvert fald.
1: Men det her med holdbart materiale, at det skal man skal återbruge, altså återanvende.
2: Ja, nu for eksempel inden for vores smykker, der er det stærlingssølv, allihop stærlingssilver.
1: Ja.
2: Så det holder jo, det er jo garanti på. Så det holder i lang tid.
1: Ja. Men kan man återanvende det?
2: Det kan man sagtens.
1: Ja.
2: Jo mere man bruger det, jo pænere bliver det,
1: når
2: det er stærlingssølv.
1: Ja. Men hvad skal man tænke på, når man anvender silver?
2: Ja, man skal bare være sikker på, at det står mærket 925, inde i, hvis det er en ring til eksempel. Ikke? Der skal stå 925, så det er stærlingssølv. Det er sådan et stempel, man har i Danmark her med noget, der hedder. Man kører rundt for staten og tjekker, at det er stærlingssølv, dem der sælger sølv.
1: Hvorfor er det så vigtigt?
2: Det er meget vigtigt, fordi så ved man kvaliteten. Man ikke slår ud af eksem og sådan noget. Ikke?
1: Okay.
2: Derfor er det meget vigtigt, at det er det rigtige sølv.
1: Jamen, da ved vi det, og så takker jeg for snakken, og også en god dag.
2: Lige måde.